0: weekend. Ejjew nibdew bil-sib spirituali u l-lum sinissimaw minant Father Noel Bianco, MSSP, minn Parkville, Victoria.
1: Eżis ħut Maltin u Awċin, deħlin fil-xar ta' Ottubru, il-xar l-Knisja Dedetika, l-Marija, specialment il-Marija, il-Madonna tal-Rosario. Fil-7 ta' Ottubru n-ċelebraw il-Festa tal-Rosario, n-kommemoraju, meta n-sara rebħu fuq il-Torok, l-Ottoman Empire, wara li tilfu l-Astedju ta' Malta. Il-Rosario bħalma tafu hija talba. U kull talb fiħin nifsu mhux importanti fiħin nifsu bħala tali. It-talb qiegħed hemm biex jaqgħadna f'unjoni ma' Alla. Imma l-Knisja hemm kett talbiet speċjali li nużaw l-Ewkaristija speċjalment nhar ta' Ħadd flimkien mal-komunità. L-uffiċċju divin li l-qassisin u r-reliġjużi huma obbligati u mistednin biex jitorbuħ, bat kolħat jistajtlu dan l-uffiċċju divin, għaw ħafna rajċ li jitorbuħ u r-Rosario. Il-Rosario s-sanna 20 misteru, 20 episodju mil-ħajja ta' Kristu. Rinder riflettu fuqom, ġvi da' tlet talbit u ma' prezzjuż ħafna għal-ħajja nisranija. Il-Rosario s-sabiħ tija huwa li tista' tgħidu f'kull situazzjoni tal-ħajja tijak. Mixi, bil-qeda, fil-knisja, marit, mux marit, għandek ħafna possibilitajiet għalhekk dan ir-Rosario li huwa prezzjuż għalina u li hija talba mill-Bibja. Il-Protestanti mħawdin fuq qadin. Jasbu li qed nadraw il-Madonna u ħafna ħmerijiet minn dawn. Imma r-Rosario hija waħda mill-iżjed talbiet bibliċi li għandna u li hija teżor kbir. Taqadna l-koll. Għadetna ħafna drabi, f'mument diffiċli l-istorja tagħna, marru fina aħna kemm in-nies kienu jkunu fix-shelters fil-gwerra jitolbu r-Rosario. Ma r-Rosario huwa importanti għall-familja tagħna. Li tlief u nagħmlu post tar-Rosario toħod 3 minuti jew 4 minuti u tkun mezz biex taqgħod il-familja fit-talb. Għalhekk ejjew notorizzaw din it-talba. Jiena fil-funerali hawnhekk ġewwa Melbourne. Nejdu r-Rosario qabel funeralu, nqassam ħafna kuruni biex ninkoraġġixxi r-Rosario. Għax hija talba sempliċi u li r-repetizzazzjoni tagħha hija biex tirrelaksjana u nkunu f'unjoni ma' Alla. Għalhekk uti jekk inti fil-familja tiegħek m'għandek ebda ħin ta' talb, liżed ħaġa sempliċi issa tagħmel hija li qabel l-ikel, jew immedjat wara l-ikel mal-familja, taqbad wieħed mill-misteri li hemm. Fil-Rosario, li ma' l-mister tal-ferħ, tal-dawl, tal-batija u tal-glorja, u tgħid posta Rosario. Jista' jkun li tuża posta waħda biss u tirrepetija għal ħafna drabi, tkun qisha l-ispiritwalità tiegħek. Tagħmel ħafna ġib titfal. Ir-Rosario ġabet ħafna nies lura lejn il-Knisja. Għenet ukoll biex nies isiru Kattoliċi, għalhekk kuraġġ nagħmel dar l-Ottubru ta' 2027 bħala milestone, bħala memoria li badna nejdu r-Rosario għaddar boħra jew kompli nejdu r-Rosario fil-familja tagħna. Ikun infaħħa Ġesu Kristu.

0: Emmek smajna lil David Azzopardi li kanta is-serenata lil Madonna Jilju Bajdani.
1: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3 2GLF.
0: Issa fil-rokna kulturali, Mary Muscat se taqranna żewġ leġendi dwar il-ħtif ta' toroq fuq il-Maltin.
3: Insemmilkom, sejra nwaslilkom żewġ leġendi li t-tnejn huma dwar il-ħtif ta' toroq fuq il-Maltin. L-ewwel leġenda jisima Sant'Agata li tinsab ġewwa r-Rabat ta' Malta. Darba ġew eluf ta' toroq bdew jisirqu u jagħtu n-nar. Il-Maltin baqgħu l-imdina jistennewhom wara swar. Sor xwejħa kella ħolma illimlietom bil-kuraġġ. Lil Sant'Agata rat f'ħolma ħallit magħha dal-messaġġ. Afdaw fija jinneħliskom tibżgħu xejn mill-misilmin, ibqgħu sodi, komplu ssieltu għax ir-rebħa tal-Maltin. Dik l-istatwa tal-Qaddisa bajda żbejħa birħampu marru ġabu minn ġol-Knisja u ħadu għalejn is-sur. Fuq iċ-ċin tellgħu l-istatwa fost sparart nabaru talb. Minn hemm fuq saħret lit-toroq li battew u tilfu l-qalb. Waqfu l-vleġeġ u l-kanuni u ftit ftit bdew iżarmaw. Bekk it-toroq tilfu t-tama ġabru kollox u rtiraw. Fl-Lulju tal-1551 armata torka mill-aktar kbira immexxija minn Dragut Raqis u Sinan Pasha niżlet Malta u assedjat l-imdina. It-toroq kamil darba niżlu fil-gżejjer tagħna u din kienet waħda minnhom. Meta qataw qalbhom mill-imdina marru lejn Għawdex fejn ħarbtu kull ma sabu u ġarrew il-popolazzjoni fil-jasar. Il-leġenda dwar Sant'Agata tgħid li din il-qaddisa kienet ġiet Malta biex taħrab mill-persekuzzjoni ta' Tiċċjanu u marret għalkien fil-kripta tar-Rabat li issa tinsab ħdejn is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. It-tieni leġenda hija dwar l-assedju tal-imdina. Għal xijim kien hawn it-toroq jisparaw fuq il-Maltin b'ħafna żwiemel u kanuni taħt l-imdina miġburin. Dawk il-bnadar tan-nofs qamar taħt is-swarma kull imkien, dawk it-tnabar tinet kapeb deret kexkex kollha lwien. Krip għajat dvenvin ta' vleġeġ, imwiet storbju u sparar, dawk il-balal tal-kanuni bdew ikissru l-ħajt tas-swar. Il-Maltin bil-ħrara talbu lil San Pawl mis-sirħanin. Sabi xejnu f'dik is-sija kontra tajja misilmin. Dak il-ħin faqqet sajjetta u fis-sema der San Pawl, b'xabla fidu rikeb żiemel mara t-toroq fl-aħħa dawl. Dawna waqfu kollha biża, bdew jitħawdu mifxulin, żarmaw kollox marru lura Pawlu rebbaħ lil Maltin. Din il-leġenda jidher li hija bbażata fuq l-assedju tal-imdina tal-1427. Meta jingħad li kienu niżlu xi 18,000 soldat mill-flotta Torka. L-inħawi tar-Rabat u l-imdina mimlijin devozzjonijiet u għajdut dwar San Pawl u f'kull flagellja u kriżi n-nies kienu jirrekorru għandu. Fil-Katedral tal-imdina hemm il-pittura ta' Mattija Preti li turi lil San Pawl fuq żiemel abjad. Varjanti tal-leġenda tajt li ma' San Pawl kienu deru wkoll San Giorgio u Sant'Agata. Inċerta li dik is-sena l-imdina bdiet tissejjaħ ċittà notabile mir-re Alfonso VI.
0: Grazzi Mary. Issa mill-podcast ta' Sajen Kassar se nisimgħu tliet stejjer dwar il-purċissjonijiet tal-ispirti. Stejjer strambi ħafna, tażbu li veru draw jew huma leġendi biss. Issimgħu u diċiedu intom.
4: Qalba tar-Rabat bejn it-toroq dojoq u skiet tal-lejl. Hemm storja li ilha tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra. Storja li ħafna nies jgħidu li mhix biss leġenda, imma avveniment illi xi nies fil-fatt semgħu verament b'udnejhom stess. Din hija l-istorja tal-purċissjoni li ma deritx. Il-każ jingħad li seħħ aktar minn seklu ilu fir-Rabat. Dak iż-żmien dawn l-inħawi kienu ħafna aktar kwieti u mudlama milli huma llum. Wara nżul ix-xemx, it-toroq kienu jispiċċaw kważi vojta u l-unika ħsejjes li stajt tisma' kienu l-passi ta' xi ħadd sejjer lura biex jinġabar f'daru jew xi kelb ta' triq. Lejl minnhom, xi residenti bdew jisimgħu ħsejjes trambi ġejjin mit-triq l-ewwel man stema kien il-ħost tal-qniepent tal-Knisja. Qniepent qal illi jdoqqu bil-mod bħal ma jdoqqu waqt funeral. Imbagħad bdew jinstemgħu passi, mhux ta' xi persuna waħda jew tnejn, imma passi ta' ħafna nies mexjin flimkien. Bħalli kieku kien hemm veru xi purċessjoni għaddejja mit-toroq. In-nies setgħu jisimgħu wkoll d-gemgim ta' talb, bħalli kieku kien qed jingħati r-rużarju u ma mexjin fit-triq. Xi residenti fetħu t-twieqi u l-bibien tagħhom biex jaraw x'kienet jiġri, imma meta ħarsu l-barra, it-triq kienet kompletament vojta. Ebda persuna, ebda fanal, ebda purċessjoni. U madankollu, il-ħsejjes kienu għadhom qegħdin jinstemgħu. Il-passi baqgħu jinstemgħu mexjin tul it-triq. Il-ħosta l-qniepen baqgħu għaddej sakemm imbagħad ftit bil-mod il-mod beda jbatti sakemm reġa' waqa' skiet perfett. Skiet eżatt bħal ma kien hemm qabel. L-għada fil-għodu, meta n-nies bdew jitkellmu bejniethom, irrealizzaw li kienu semgħu l-istess ħaġa eżatt fl-istess ħin. Xi nies jaħsbu li l-irjieħ setgħu ġarraw magħhom il-ħosta l-qniepen jew purċissjoni veru minn xi lokalità oħra. Logħba ta' ħsejjes li jirbu nbjaw bejn it-toroq dojoq tar-Rabat. Però dak kien biss l-ewwel każ minn sensiela ta' stejjer simili li seħħew aktar tard f'Malta. Jekk l-istorja tal-purċissjoni inviżibbli fir-Rabat kienet waħda inkredibbli, dak illi seħħ ħafna snin wara f'lokalità oħra Maltija huwa saħħ nsitra ħafna aktar stramb. L-istorja seħħ ġewwa l-Birgu, waħda mill-bliet iktar antiki fil-Gżejjer Malti. Fis-snin 50, żewġ nisa kienu qegħdin mexjin lura lejn darhom tard fil-ħaxija. Huma kienu għaddejjin minn triq li twassal lejn ċimiterju antik, marbut mal-pesta tal-1813, magħruf bħala ċimiterju ta' Santu Rocco, post li anke dak iż-żmien kien diġà meqjus minn ħafna bħala wieħed suġġessiv u skondu. Meta restqu viċin taċ-ċimiterju, minn wara l-grada fid-dawl tal-qamar, setgħu jaraw grupp ta' nies lebsin il-bies abjad. Meta qorbu, innutaw li dawk il-figuri kienu nies lebsin konfrattija bajda minn rashom sa saqajhom u kellhom ukoll barnuża li tagħtilhom wiċċhom. Eżatt kif jidru l-penitenti waqt il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira, rawhom mexxin wara xulxin lejn il-bieb taċ-ċimiterju. U għalkemm il-grada kienet magħluqa u msakra, il-figuri bdew għaddejjin minn ġo fiha daqshi kieku ma kien iċċemm. L-ebda kelma, l-ebda ħoss. Purċissjoni kompletament sikta. Iż-żewġ nisa baqgħu waħlin hemm, ma jistgħux jispjegaw dak li kienu qed jaraw bajnejhom. Il-purċissjoni kompli timxi bil-mod tul it-triq, sakemm waslet ħdej siġra kbira li kien hemm fil-viċin. Wieħed wara l-ieħor, il-figuri bdew jisparixxu ġewwa l-kavità ta' zokk vojt tas-siġra, sakemm l-aħħar figura sparixxet ukoll. Fis-skiet totali, iż-żewġ nisa komplew triqthom lura lejn darhom. Imma xi ħin ma nisnux kelma li xulxin dwar dak li kienu għadhom kemm raw. Meta waslu waħda minnhom fl-aħħar saqsiet, rajthom int ukoll. U ndunaw li kienu raw eżatt l-istess ħaġa. Skont xi verżjonijiet oħra tal-istorja, mar oħra fl-istess lokal ukoll rat l-istess avveniment u spiċċa tant beżet illi kellhom joħdu għall-isptar. Matul is-snin ħafna pruvaw jispjegaw din l-istorja. Xi wħud jgħidu illi n-nisa setgħu raw purċiżjoni ta' fratelli reliġjużi vera illi huma ma jarfux sew fidlam. Oħrajn jgħidu li din hija sempliċement leġġenda illi kibret ma' żmien. Ma hemm dettall illi jagħmel din l-istorja saħħ nsitra iktar intriganti. Fil-passat, fil-Birgu kien jeżisti ritwal reliġjuż antik magħruf bħala l-Purċissjoni s-Sewda. Purċissjoni ta' penitenti li kienet isseħħ fil-passat u li f'daw l-aħħar snin reġgħet bdiet issir waqt il-funzjonijiet marbuta mal-ġimgħa l-kbira. Il-figuri li raw dawk iż-żewġ nisa setgħu kienu xi ħaġa ferm aktar antika, forsi l-eku ta' xi purċissjoni li kienet seħħet sekli qabel. Wara l-istejjer misterjużi tar-Rabat u tal-Birgu, hemm każ ieħor li ħafna Maltin iqisuh bħala wieħed mill-aktar strambi fil-Gżejjer Maltin. Din id-darba l-istorja seħħ f'ħażabbar. U skont dak li ġi rrakuntat matul is-snin, dil-purċissjoni mhux biss instemmet u laqas biss dehret minn ftit nies, did-darba kien hemm ħafna xhieda. L-istorja toħodna lura l-madwar is-snin 60. Lejl minnhom, xi residenti f'ħażabbar bdew jinnutaw bħal moviment stramb fit-triq is-santwarju. Fil-bogħod setgħu jaraw purċissjoni riesqa lejn il-Knisja. Imma kien hemm problema waħda. Dik il-lejla ma kien hemm l-ebda purċissjoni skedata. Il-figuri kienu mexxin b'mod kważi perfett f'linja ordnata, iżda bil-kemm kienu qed jagħmlu ħoss. Xi wħud qalu li setgħu jisimgħu xi qniepen fil-bogħod. Imbagħad ġara l-iktar moment stramb. Kif il-figuri waslu l-aktar viċin tal-Knisja? Bdew jisparixxu naqra. Sempliċiment bdew jintfew bil-mod fidlam, wieħed wara l-ieħor, sakemm it-triq reġgħet ġiet kompletament vojta, bħalli kieku ma kien ġara xejn. il-purċissjoni ta' ħazzambar tibqa' misteru. U meta tqabbel dawn ir-rakkonti ma' dak li ġara fil-Birgu u fir-Rabat, wieħed ma jistax ma jinnuta x-xebħ stramb. Inti qatt smajt jew rajt xi ħaġa simili għal dawn ir-rakkonti?
0: Jekk tridu tlestu pinna u karta, għandna xi avviżi u forsi tridu tiktbu xi dettalji. Il-Kumitat tal-Festa San Nikola qed jorganizza fira Maltija, The Big Traditional Fate, il-ħadd 18 Ottubru, fil-Good Shepherd Hall, 130-136 Hyatts Road, Plumpton. Missija u nofs ta' wara nofs senar. Se jkun hemm il-spinning wheel bil-premijiet u divertiment kant u daq mill-popolari Charlie Camilleri. Mill-kċina isibu ikel Malti għall-beħ, pal-ħobs biż-żejt, pastizzi, biskuttini, illuminati, te, kafe u affarijiet oħrajn. Se jkun hemm ġilat għat-tfal b'xejn. Tul u parking ikun ikoll b'xejn. Mela ejjew u ġibu l-familja u l-ħbieb tagħkom. Għal-aktar informazzjoni ċemplu lill-President Emmanuel Vella fu 0405-677-064 jew il-PRO Stella Vella fu 0414-188-226. Narawkom hemm.
5: Il-Maltese Welfare New South Wales flimkien mal-Fiducian Financial Services qed jorganizzaw sessjoni ta' informazzjoni biex tgħin lill-familji jippjanaw għall-futur. Id-deċiżjoni bejn li tgħix ġo retirement village jew f'aged care facility tista' tkun komplessa, iżda m'għandekx għalfejn taffaċċja din is-sitwazzjoni waħdek. Nhar il-ħamis 22 ta' Ottubru, il-konsulenta finanzjarja is-Sinjura Mary Louise Muscat minn Fiducian Financial Services se tmexxi diskussjoni miftuħa u prattika dwar l-ispejjeż, l-appoġġ tal-gvern u kif wieħed jista' jipprepara finanzjarjament qabel ma tinħoloq il-ħtieġa. Is-sessjoni se ssir kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti. Dettalji tal-avveniment nhar il-ħamis 22 ta' Ottubru mill-11 ta' filgħodu sa nofsija ta' wara nofsinhar ġewwa il-Lavallet Social Center 175 Walters Road, Blacktown. Tħul b'xejn u kulħadd hu mistieden. Għal aktar informazzjoni, żuru il-website maltesewelfare.com.au jew ikkuntattja lil Maltese Welfare New South Wales fuq 0404-462-344.
6: The Maltese Welfare of New South Wales, together with Fiducian Financial Services, are hosting an essential information session to help families plan for the future. Deciding between a retirement village and an aged care facility can be complex, but you don't have to navigate it alone. On Thursday, the 22nd of October, 2026, financial advisor Mary Louise Muscat from Fiducian Financial Services will present an open, practical discussion covering costs, government support, and how to prepare financially before the need arises. The session will be conducted in both English and Maltese. The event will be held on Thursday, the 22nd of October, 2026, from 11 a.m. to 12:30 p.m. at Lavalette Social Centre, 175 Walters Road, Blacktown. Admission is free and open to everyone. For more information, visit maltesewelfare.com.au or contact Maltese Welfare New South Wales directly on 0404-462-344.
7: Lavalette Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd fil-għaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalette.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02-9622-5847.
0: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla. Tistgħu tmorru il-Home Room Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għall-bingo kull nhar ta' ħadd, mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn, kif ukoll biscuits jew cake. Għal-aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fu 0414-429-391.
8: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jisiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi-ħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547 u 419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
5: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takwista xi servizzi jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli jew biex taqra xi dokumenti jew xi bżonn ieħor, ċempel lil Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 0414-863-193.
0: Maria De Carlo sit kompli issa bis-sensila dwar il-kunjomijiet Maltin.
3: Insellem l-semija kollha, fis-sensila ta' kunjomijiet li qed inġibulkom fuq dan il-programm, illum se nkomplu bi ftit kunjomijiet ewlenin Maltin oħra u xi tarif fuq kull wieħed. Illum se nitkellmu fuq il-kunjomijiet Buġejja, Vassallo, Bonnici u Akwilina. Buġejja, il-port tal-Afrika ta' fuq. Jew ir-raj. Buġejja skont Mario Cassar huwa kunjom semitiku u wieħed mill-eqdem irreġistrata l-ewwel darba f'Malta fl-1417 meta jidher Pino Buġejja fil-lista tal-Milizzja. Hemm żewġ teoriji akkademiċi ewlenin dwar l-oriġini tiegħu. L-ewwel waħda irreġistrata minn Cassar fid-dizzjonarju etimoloġiku tiegħu torbot il-kunjom ma l-isem tal-port tal-Afrika ta' fuq, magħruf storikament fil-lingwi Ewropej bħala Bugi jew Buġi. Skont din l-interpretazzjoni, Buġejja oriġinarjament kien isem għal xi ħadd konness ma' dak il-port, merkant, baħri jew migrant minn dik il-parti tal-Mareb. It-tieni proposta minn Joseph Aquilina tidderivi l-kunjom mill-isem Siċiljan Bugeja jew Buġejja. Li hu nifsu ġej mill-Grik Bukajos li jfisser baqar jew raj, jew minn Buġija fid-dialetti Salentini u Siċiljani. Iż-żewġ teoriji għedu kunjom sew fid-dinja medjevali mediterranja tal-kummerċ u l-migrazzjoni bejn Malta għalija u l-Afrika ta' fuq. F'Malta Buġejja huwa partikolarment ikkonċentrat f'Marsa Xlokk. Naddu għal kuljom Vassallo. Vassallo huwa kunjom ta' oriġini italjana u spanjola, komuni madwar il-punent tal-Mediterran u speċjalment komuni f'Malta. Jiġi mill-Latin medjevali vassallus, persuna li kellha art jew kienet obbligata servizz leali lejn sit fedwali. Bħala kunjom kien jindika lil xi ħadd li kellu dan l-istatus fewdali jew li serva fid-dar ta' sit partikolari. L-istess serq jagħti Italjan vassalli, l-Ispanjol vassallo u l-kelma Ingliża vessel, innifisa. F'Malta l-kunjom għandu storja letterarja distinta. Gian Anton Vassallo kien poeta, rumanzir u professur Malti fl-Università ta' Malta u l-aktar infakkar għall-poeżija patriottika tiegħu tifira lil Malta. M'għandux jiġi konfuż mal-kunjom Vassalli li huwa relatat mill-qrib iżda distint. Li ġar Mikiel Anton Vassalli li jgħix mill-1764 sal-1829. Il-kittieb li spiss jissejjaħ il-missier tal-lingwa Maltija għax-xogħol pionier tiegħu fuq l-ortografija u l-grammatika Maltija.
8: Vassallo u vassalli huma kunjomijiet separati għalkemm jaqsmu l-istess erq feudali. Il-kunjom Bonnici, iċkejken it-tajjeb. Bonnici huwa klassifikat minn Kassar bħala kunjom ta' estrazzjoni Ewropea Taljana u bħal De Bono jappartieni għal familja kbira Mediterranea ta' kunjomijiet mibnija fuq il-Latin bonus it-tajjeb. Il-forma tidher li hija diminutiva ta' iċkejken it-tajjeb jew Bono iċkejken minn oriġinal Taljan jew sqalli bħal Bonicio o Bonicio. Il-kunjom Malti relatat mill-qrib Bonici benne waħda jaqsam l-istess oriġini. Bonici kien diġà stabbilit sew f'Malta sa tard mill-Medjoevu u jidher fir-rekords bikrija tal-kunjomijiet. Spiss jinsab fil-forma doppja mifsud Bonici li produċiet diversi figuri prominenti fil-ħajja pubblika Maltija moderna minn ferat relatati l-familja. Il-kunjom Aquilina, like la Zaira. Aquilina huwa klassifikat minn Kassar bħala kunjom ta' estrazzjoni Ewropea, Latina Taljana. Huwa derivat mill-Latin Aquila, Aikla, permess tad-diminutiv jew il-forma derivata Aquilina, Aikla Zaira, jew bħal Aikla. Huwa konness mal-isem personali Latin u Taljan Aquilino, Aquilina, li innifsu inġar minn qaddisin Kristjani bikrin. Bħala kunjom seta beda bħala isem personali jew bħala laqam għal xi ħadd maħsub li għandu kwalità ta' Aikla bħal vista fina, imnieħer prominenti jew għada gburija. Hemm ironija ċirkolari sabiħa fl-aktar detentur distint tal-kunjom il-Professur Joseph Aquilina li jgħix mill-1911 sal-1997. L-ewwel professur tal-lingwa Maltin u Orientali fl-Università ta' Malta, awtur ta' dizzjonarju monumentali Maltis għall-Ingliż u l-aktar studjus importanti tal-etomoloġija Maltija. Id-disċiplina stess li tispjega l-kunjom tiegħu stess. Ħafna minn dak li nistgħu ngħidu b'mod affidabbli dwar l-oriġini tal-kunjom Malti jisriħ fuq ix-xogħol fundamentali ta' Aquilina. Il-kunjom għandu konċentrazzjoni ġeografiko notevoli fil-raħal tal-Gargur, fit-Tramuntana ta' Malta, fejn il-familji Aquilina storikament kienu partikolarment numerużi. Inkomplu dal-boħra b'din is-sensiela fejn ispjegaw fuq il-kunjom Portelli u Kalleja. Inselmilkom.
0: Grazzi Maria. Lina Brockdorf kienet awtriċi, dramaturga u xandara tal-Radju Maltija. Lina mietet aktar kmieni din is-sena 2026 fl-età ta' 95 sena. Tliet snin qabel li mietet Lina ġiet intervistata fil-programm ta' TVM Il-Sienna Letteratura bit-titlu Mini Lina Brockdorf. Ejjew nisimgħu.

0: Lina Brockdorf hija waħda mill-awturi l-aktar prolifiċi ta' pajjiżna u kitbet diversi ġeneri ta' proza. Lina laqet l-istedina tagħna sabiex taqsam xi riflessjonijiet dwar il-kitba, il-kotba u l-pjaċiri tal-qari.
1: Kiku kelli nsib tweġiba għall-mistoqsija li spissi saqsuni x'kien li ħajdek tikteb, kont ngħidilhom mhux kien imma min kien. Għaliex l-istorja qiegħda hekk insomma, jien kont l-ewwel wild ta' missieri Wommi. U minn mindu kelli 5 snin missieri. Kien dejjem kaxkarni miegħu, kaxkarni miegħu fejn jiġifieri, għax missieri kien jaħdem it-terzna. Ma barra minn dan kien kantant u kien għadu jistudja l-vuċi. Allura kien imur jistudja għand surmastrijiet differenti ngħidu aħna għand Nani, għand Karwana. Ġieli kont tieħu pjaċir u ġieli kont niddejja għax kemm iddum tisma' dawk in-noti u dawk l-arpeġġi tal-għajnu niżlin. Imma fil-festa ta' xi rraħal jew belt ikun hemm naturalment panġirku ma jispiċċaqat iktar minn sija. Kien konna l-oħrajn il-kantanti l-oħra kienu jmorru jieħdu l-kafe jibqgħu fil-kafe. U missieri kien jaqbadni u joħodni f'xi roqa għall-kwiet f'xi għalqa kienu xi rraħal. U hemm kien ikollu dejjem lest fil-but ktejjeb tal-letteratura Angliża xi poeżiji u erħilu jibda jaqrali. U tant ħeġġiġni għalihom li jien l-ewwel kitba li bdejt nikteb ma kienx bil-Malti, kien Ingliż, għax dawk li daħlu ġo rasi. Imma mbagħad dort għal-Malti għaliex ġara li il-prof Giuseppe Aquilina kellu program letterarju jidirli li kien jismu ġabra letterarja fuq Rediffusion. U darba stidinni biex imur naqra xi ħaġa. Naturalment, ma riddix imur naqra bl-Ingliż, dak bil-Malti riddi naqra. U kif spiċċajt, irġejja għalli, ara li tiġi l-ġimgħa dieħla, għax kull ġimgħa kien il-program, jiġifieri. Kif ġiet l-istorja, mbagħad tlaqt l-Ingliż għall-kollox u bdejt nikteb bil-Malti. U ktibt poeżiji, ktibt ħafna, ma tantx andart imma ktibt. Saġġi dak li ngħidulhom artikoli essays bl-Ingliż, novelli, ħafna novelli, għandi iktar minn 500 novella u rumanzi. Jiġifieri dawk l-erba. U fost daw għandi wieħed li huwa l-qalbi ħafna li mhux la romanz u laqas poeżija huwa l-ktieb autobiografiku Sireni u Serenati li jirrakkonta t-tfulija tiegħi fil-gwerra. Għaliex semmejtu Sireni u Serenati? Sireni naturalment il-ħoss tal-alarm, aħna tal-ista konna ngħidu la balomba. Imma in-naħħa l-oħra ta' Malta jgħidulu sireni. U serenati kienu, serenati li kanta missieri. Għax anka fix-shelter kien jipprova miskin. Ikanta xi ħaġa biex jallegrom lin-nies, forsi jnissihom xi ftit dik it-traċedja li konna għaddejjin minnha. Mingħajr dubju it-tema tal-imħabba. Imħabba irrid ngħid mhux dik l-imħabba biss bejn raġel u mara, anke mħabba tal-wlied lej il-ġenituri, lej ħutom l-oħra. U mal-imħabba naturalment jidħol ir-rispett, ir-relazzjonijiet. Ħafna mill-istejjer tiegħi huma fuq ir-relazzjonijiet. Drabi r-relazzjoni ta' mħabba tkun bilaċċ għalija u tfittixha, drabi l-imħabba twaslak għal ftit inkwiet. Imma dawnu it-tema tal-imħabba u rispett tidħol ħafna fil-novelli u r-romanzi tiegħi.
2: Darba minnhom wara li Rita kienet ġiet lura mix-xogħol u kienet se tibda ssajjar, mara nta lajk xwejjaħ tal-Agostiniani u qalila biex malli ikolla minuta libera tmur il-kunvent għax Patri Anselm xtaq ikellem urġenti. Rita teċ kif imlit rasa u lanqas sabar is-sajjar ma kella? Bidlet il-libsa ta' ġewwa li kella fuqha u marret dritt tfittex il-Patri Anselm. Dan x'seta' nqala? Stedina biex tidħol miegħu fil-kamra tal-paratorju tal-istess kunvent. Jaqgħu x'inqala? Lanqas qatt ma kienet daħlet f'din il-kamra? Mill-bixra tiegħu kienet ħaditu li xi ftit imħarbat u ma jafx kif se jaqbad ikellimha. Mhux soltu tiegħu daqs kemm kien bniedem ta' sabar kbir? Wara li poġġew bil-qiegħda ipprova jibda. Rita, battalik għax inqalet biċċan kwiet. Taf int l-inkwiet mu tajjeb għal ħadd. U skulli le, Patri, alla magħna, jaqgħu x'ġara? Mhux xi ħaġa dwar Silvja tiegħi hux? Jew ġara xi ħaġa lil Monika li hemm s-sorijiet l-Ingriterra hija ħasra fit-texejdli. Xejn minn da kollu? Serraħ moħħok Rita. Se nitkellem dwar. Skużani tafx, dwar żewġek Vanġil. Dwar Vanġil! Int li l-dak qed issejjaħlu żewġi? Dak m'għadux żewġi. Dak ilu tant li telaq mid-dar u qatt ma bad solt.
0: Il-sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Il-Sinn Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.
3: This is your local station.
4: With music, community news and information. All day, every day.
3: 89.3
5: 2GLF. Aziz Semmija, nispera li jitgawdu il-program. Edin no orbu lejn it-tmim. Un-nirringrazzjakom tas-smih ta'kom. Jekk joġobkom, irġaw kunu maħna nar il-ħadd li ġej, għaż-żewġ programmi Maltin tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar. Hawn fuq 2GLF 89.3 FM. Jekk ma tistgħux tisimgħu dak il-ħin, tinkwetawx. Tistgħu tisimgħu meta joġobkom. On demand minn fuq il-website 893fm.com.au. Issa Victor Vella mill-kitba tiegħu stess se jitina taħdita bil-isem ta' Araw kemm għandna fejn jispiċċa jikellimna dwar il-mibkija Dolly Parton. Wara nalqu bil-kanzunetta Dinja Maġla minn Tony Camilleri. Mela, iggawdu l-kumplement tal-weekend u nixtieqilkom ġimgħa tajba.
6: Eżis semija inselm ilkom jiena Victor Vella u it-taħdita tal-lum jisima Araw kemm għandna u x'nagħmlu bihom. Karl Marx darba kiteb li l-bdiewa iż-żgħar jixbru lill-xkora patata, propjament lill-patata fi xkora. Rid ifisser li dawn il-bdiewa mhumiex kapaċi jingħaqdu u jiffermaw moviment jew partit biex ibidlu xi ħaġa. Għalhekk u wiżjed u wiżjed l-għenin li tgħallem minnu imbagħad daru għal ħaddiema tal-minieri u tal-fabbriki. U koll ikolli ngħid li mhux il-bnedmin imma il-bniedem wieħed u xkora patata għax tant għandu affarijiet ġo fih li jżommu ħaj u wieqaf bħal xkora patata. Se nħalli l-ġisem fil-ġenb u nikkonċentra fuq dak li ma jidhirx fis-sens li iva għandna l-partijiet tal-ġisem. Imma l-importanti hu il-ġisem kif jaħdem u kif inħadmu u kif jaħseb u l-bqija u kif nużaw il-fakultajiet li għanna biex inħadmu. Għanna l-wiċ iva li ju parti bil-ġisem, imma tantu prominenti li barra li ju komuni fil-fittizji tiegħu, il-wiċ u l-parti tagħna li jikxef ħafna, speċjalment x'aħna nħossu u x'aħna naħsbu u forsi wkoll minn xiex għaddejna jew għaddejnieh. Naħseb li l-ikbar żewġ uġuh popolari fid-dinja huma dak tal-istatwa tal-Great Sphinx li ninsibuħ fl-Eġittu li ju statwa kbira tal-ġebel li ġi mibnija u ma'mul madwar 4300 sena ilu. Għandu rasu ta' bniedem imma l-bqija tal-ġisem u ta' iljun. Laqatni l-espressjoni tiegħu u d-daqs tiegħu meta rajtu fid-deżert Eġizzjan ftit snin ilu. U malar jorqtok imħabba il-misterju li jinsibu fil-witch tiegħu. Il-witch li ieħor famuż u il-witch ta' Mona Lisa, witch ta' Mara hawn min isejħilha La Fornarina, impiġġi min Leonardo da Vinci bejn l-1503 u l-1519. Li jorqtok iva għax witch simpatiku imma wkoll imħabba l-espressjoni misterjuża li fih. Il-mara qiegħda titbissem jew tidher inkwetata bit-toqol tal-ħajja. Dawn iż-żewġ ġuħez issemmija juru ċertu misterju li tista' taraħ fl-uċuħ tan-nies u niltaqgħu magħhom u iżjed meta tidrom u ċuħ bħal dawn magħmulin jew impittrin bis-sena. U għalhekk insejħulhom espressivi, jiġifieri li juru l-bniedem jew bniedma xi jkun jew tkun tħoss. Għalmen ftit minnu, għax mhux dakemm tgħid jew tesprimi fi kwadru dak kollu li bniedem jista' jħoss, bħal ngħidu aħna ħnina, supervja, ejra, nervi, kalma, ambizzjoni, talenti, serenità, paċi, moħrija, ħerqa, qaċċa, ġustizzja, simpatija, empatija, ambizzjoni, vanità u nista' nibqa' sejjer. Li jiena żgur li xi darba jew oħra ħassejna għal ftit jew għal ħafna jew ġranet jew ftul ta' ħajjitna. Aħna in-nies komuni għandna ħafna minn fejn naslu u mhix ħaġa kbira li ħassejna ħafna effetti minn dawk li semmejt il fuq. Għax il-bniedem mhux ġebla għandu dawn li semmejt u mbagħad għandu r-raġuni u x-xewqat u l-kontrolli. U dan tal-aħħar jiġifieri l-kontrolli ħafna nies jidħlu f'kollox u jagħmluna iżjed umani, iżjed bnedmin. Kapaċi naraw, per eżempju, f'ħafna drabi li hemm il-konsekwenzi ta' dak. Veru li kultant nitilfu dan il-kontroll u l-palma ngħidu bl-Ingliż you throw caution to the wind. Imma f'ħafna drabi jidħol is-sens, forsi wkoll ir-reliġjon ili ma hi, it-tagħlim. Jew xi storja bħal dik ta' biex insemmi xi ħaġa fittizja, l-istorja ta' Sir Charlie u minnu li kien iħobb jilagħbhom u fl-aħħar tilef kollox. Traġedja tal-aħba li ta' dażmien u f'ħafna każi tal-istorja as history hi li iktar nisimgħu u naraw u niftakru f'dak li hu sensazzjonali, episodi fuq sess, gweder, tir u sparar u vanità. Għax dawn jisirqu l-għajnejn u jorqtu l-attenzjoni u l-moħħ, jekk mhux ukoll il-qalb. Imma id-dinja imħawra. Avolja is-sabieħ u it-tajjeb il-ġenerosità ma tantx nisimgħu bihom. Par eżempju, se nsemmi ftit fit-tul lil Dolly Parton li nafuha għal ħaġa jew tnejn jew tlieta u li mietet ta' 80 sena bil-kanser li ħadd donnu ma kien jaf bih. Ħallitna fil-25 ta' wissu ta' din is-sena. U nista' ngħid lanqas bil-funeral ma' issemmiet ħafna kellha funeral sempliċi bl-erba nies tal-familja biss kif ridet hi. Għalmenu għadna nistgħu inkomplu nammiraw il-popolarità u s-sabieħ tagħha f'dan il-każ fil-vuċi u l-kant tagħha. Barra dawn hemm ukoll dak li ma tantx jissemm u jekk ukoll ma jintesiex għal kollox, pereżempju. Ma naħsibx li nafu bil-faqar li Dolly Parton twildet bieħ u fieħ. fast edash ohra huda. Lanastan naduqas medanisimo wat kanta tal kliem jew il-poeziji tal kanzunetti taħħa li f'ħafna każi kitbithom hi stess palma kitbet waħda sa mill-ewwel songs taħħa popolari The Coat of Many Colors. Song jew poezija fuq il-ħajja tagħha fil-bidu fil-familja ma'hom. Kanzunetta li jimimlija vignettes jew stampi żgħar bil-kliem jista' jkun li kien hemm l-afra barijiet tit li semmew kif użat il-miljuni li għamlet fil-karriera tagħha b'ħad $13 million Amerikan li taħad biex tgħin lin-nies bla dar wara il-ħruq kbir li kien hemm fl-istat ta' Tennessee fl-2016 fejn twieldet hi stess. Jew ukoll għajnuna finanzjarja li taħad biex tgħin u tfejja xi ftit lit-tifel bil-marda ta' Down syndrome. Ħafna drabi aħna u l-medja nintilfu fuq is-suċċess. Ninsew u ma nagħtux każ kif intlaħħaq dak is-suċċess u wiżjed kif beda bl-użu ta' dawk il-ħafna elementi jew fakultajiet li għandna u li semmejt iktar il fuq. U biex taraw u tħossu ftit il-bitu ta' Dolly Parton x'kien hi u rietu f'waħda mis-song li kitbet hi stess li semmejt diġà The Coat of Many Colors. U se nieħu strofa minna u nispjega u naqliba bil-Malti. Isim huwa il-coat ta' ħafna kuluri li ommi għamlitli kien magħmul bil-biċċiet tad-drab. Ma kont inħobb nilbsu u nirieħ. U għalkemm ma kellniex flus, kont inħossni sinjura b'dak il-coat b'ħafna kuluri li ommi kienet għamlitli. U il-kanzunetta tkompli hekk. U bl-irqajja fuq id-dublet u bit-toqob fiż-żarbun kont immur l-iskola nisma lill-oħrajn jitku bija u bil-kot ta' ħafna irqajja u b'ħafna kuluri li ommi għamlitli. Semmek il-poezija ta' The Coat of Many Colors ta' Dolly Parton. Alla jaħfrida. Mela eżis semmija biex naħlaq fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minna hemm il-bidu u iva hemm it-tmiem. L-importanti hu x'tagħmel bejniethom. X'tagħmel b'dak li jkollok, speċjalment b'dawk il-fakultajiet li semmejt iktar il-fuq u kif tħaddimhom.